د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو کې هیلو مبارک لای کوم. نن د جمعې ورځ د 1345 لمریز کال د میزان د تل د میاشتې ولسم نیټه ده چې 2018 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې د 9 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راوړم د نن ورځې خبرونو ته.

خبرونو سرچې کې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکن فیدان د پنځمه په ورځ وویل چې د مکه د متقابل دفاعي تړون پارلمان ته د تصویب لپاره چمتواله بشپړ کړای دی. د طبي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا اسرائیل په غزه کې په بریدونو کې لږ تر لږه و فلسطینیان وژلي دي. د پنځمه په ورځ د روسي او اوکراین لخوا په متقابلو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان ووژل شول. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په ترکمنستان کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې ایران او امریکا د جګړې د پای ته رسولو او د هرمز تنګې د بیا پرانیستلو په هدف نوي وړاندیزونه تبادله کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت په وینا د پنځمه په ورځ په ټوله فرانسه کې د زده کوونکو په مشرۍ په لاریونونو کې یو اووه زره پنځه سوه کسانو برخه اخیستې وه. زلنسکی وویل د اوکراین مذاکراتي پلاوی به سبا له ویټکوف او کوشنر سره وویني. بشپړ خبرونه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکن فیدان د پنځمه په ورځ وویل چې د مکې د متقابل دفاعي تړون پارلمان ته د تصویب لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی او ټینګار وکړ چې دا تړون د متقابل دفاع لپاره ډیزاین شوی او د پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. فیدان وویل چې هغه د چهارشنبه په ورځ ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د تړون په اړه وروستی حال ورکړ او ترکیه اراده لري چې ژر تر ژره دا تړون پارلمان ته واستوي. په انکارا کې د هنګاري د مرستیالو لومړي وزیر او بهرنیو چارو وزیر انیتا اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې فیدان وویل دا تړون په دې معنا ده کله چې یو هیواد چې د تړون غړوي برید پرې وشي تاسو به د هغه د دفاع لپاره ودرېږئ. دا یو برید کوونکی تړون نه دی. فیدان دا هم زیاته کړه چې ترکیه به د بریدونو ترسره کولو لپاره د بل هیواد خاورې ته سرتیری ونه لیږي. د طبي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا اسرائیلو په غزه کې په بریدونو کې لږ تر لږه اووه فلسطینیان وژلي دي چې یوه ښځه هم پکې شامله ده او له دولسو څخه زیات نور یې ټپیان کړي دي. اسرائیلو د غزې ښار په تل احوا اتوم او عامر پروژې سیمه کې په شمال لویدیز کې اسودانیه د رفا شمال لویدیز کې المواسه او د بني سهیله او شمال ختیځ خان یونس شاوخوا سیمې بمبار کړي دي. د فلسطین او ملګرو ملتونو د سرچینو په وینا د 2023 کال د اکتوبر راهیسې په غزه کې د اسرائیل نسل وژنې له امله له څلورو زرو څخه ډېر فلسطینیان وژل شوي او له یو سلو پنځه اویا زرو څخه ډېر نور ټپیان شوي دي. د سیمې نږدې نوي سلنه زیربنا هم ویجاړه شوې ده. د پنځمه په ورځ د روسیې او اوکراین لخوا په متقابلو بریدونو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان ووژل شول او له سل څخه ډېر نور ټپیان شول چې ښارونه او زیربناوې یې په نښه کړي. د چارواکو په وینا په اوکراین کې د روسیې بریدونو په پیلو کې د پنځو ماشومانو په ګډون دوهویشت کسان او په کرماسو کې دېرش کسان ووژل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د هوایي دفاع سیسټمونو او مهماتو لپاره د اوکراین غوښتنې بیا تکرار کړې. د سیمه ییزو چارواکو په وینا په نوروسیس کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې برید د یو ماشوم په ګډون څلور کسان ووژل او نهه ویشت نور یې ټپیان کړل. د اوکراین پوځ ادعا وکړه چې په ښار کې یې د سمندري ځواکونو یوه اډه او د تیلو یو ترمینل په نښه کړی دی. د ډرون

0: بلې حمله د ریاضان په سیمه کې د یاندکس ډیټا مرکز کې اور ولګوه چې عملیات یې ګډ وډ کړل. دواړه خواوې په قصدي ډول د ملکي زیربناوو په نښه کولو تورونه ردوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په ترکمنستان کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې ایران او امریکا د جګړې د پای ته رسولو او د هرمز تنګي د بیا پرانستلو په هدف نوي وړاندیزونه تبادله کړي دي. د ایران د دولتي خبرې اژانس ایرانا په وینا د پنځمې په ورځ غونډه د کاملن ویلت د خپلواک هیوادونو د مشرانو د سرمشریزي او د کاسپین سمندر د چاپیریالي سرمشریزي په چوکاټ کې وشوه. پزشکیان وویل موږ په خبرو اترو کې یو، خو هر ځل چې موږ له امریکا سره خبرې کوو دوی بیا برید کوي. په هر صورت موږ به د خبرو اترو له میس او خبرو اترو څخه ونه وزو. د فرانسې د کورونو چارو وزارت په وینا د پنځمې په ورځ په ټوله فرانسه کې د زده کوونکو په مشرۍ په لاریونونو کې 1500 کسانو برخه اخیستې وه. پولیسو د لاریونونو په جریان کې له 1500 څخه ډېر کسانو ونیول. زده کوونکو د ښوونکو د کمښت، د ګڼې ګوڼې ډک مهالویش، د خرابو درسي خونو او د تودوخې د لوړېدو سره د مقابلې لپاره د ناکافي تجهیزاتو په اعتراض کې د سلګونو لیسو دروازې بندې کړې دي. زده کوونکو، ښوونکو کی او پولیس افسران د بلواد ضد پولیسو سره په نښتو کې ټپیان شوي دي. په داس حال کې چې تمه کیږي چې د پوهنې وزیر ایډوارډ ګیفری به د کړکېچ د حل لپاره اقدامات اعلان کړي. لومړي وزیر سیباستین لیکورنو ژمنه کړې چې د اکتوبر تر پایه به د مداخلې پلان چمتو شي. د لاریونونو له پیل راهیسې له 6500 څخه ډېر خلک چې ډېری یې د 13 کلونو څخه کم عمر لري نیول شوي دي. د پولیسو د ظالمانه برخورد له امله 13 داخلي انضباطي پیښې هم ثبت شوي دي. زلنسکی وویل د اوکراین مذاکراتي پلاوی به سبا لویټکوف او کوشنر سره وویني. زلنسکی د روسیې او اوکراین د جګړې د روان حالت او بیلابیلو مسایلو په اړه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. د جګړې د پای ته رسولو په پار روانو هڅو ته په اشاره سره ولادیمیر زلنسکی وویل چې د اوکراین د ټاکل شوي پلاوی غړي به سبا امریکا ته سفر وکړي. زلنسکی څرګنده کړه چې د دغه هیواد د ولسمشرۍ دفتر رئیس کاتیا کیریور بودانیف، د ولسمشرۍ دفتر مرستیال سرګی کستلیسیا، د بهرنیو استخباراتو د ادارې رئیس رستم عمروف او د پارلمان غړی ډیوید ارخامیا به په دغو خبرو کې د اوکراین استازیتوب وکړي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې اروپایي چارواکي به هم په دغو ناستو کې ګډون وکړي. په امریکا کې د لیدنو پړاو ښایي دوه ورځې دوام وکړي. زلنسکی زیاته کړه ما په وروستیو ورځو کې درې ځلې له امریکایي لوري سره خبرې اترې کړې دي. زلنسکی تایید کړه چې اوکراین پر سمندري او د انرژۍ پر زیربناو د اوربند پر یوې هر اړخیزې طرحې کار کوي. زلنسکی د دغه هیواد پر بیلابیلو برخو د روسیې پوځ د وروستیو بریدونو یادونه وکړه او وی ویل چې په دغو بریدونو کې د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې اوکراین په روسیا کې هیڅکله ماشومان نه دي په نښه کړي او په راتلونکي کې به هم داسې ونه کړي. زلنسکی خبرداری ورکړ خو لویان به ډېر ژر یو بل سخت ځواب ترلاسه کړي. د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوم. نوموړي د دغې شخړې پر مهال د روسیې تخنیکي شرکت یانډکس پر دریم ډیټا سینټر د ریاضان سیمه کې شوی برید تایید کړ او وی ویل موږ تل بالمثال ځواب ورکوو. د ډیټا سینټرونو په برخه کې تاسو ټول خبر یاست چې هغوی یعنی روسیان زموږ پر ډیټا سینټرونو بریدونه کړي او کوي یې. موږ هم ځواب ورکوو.
1: بورسه ترکیهنن سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخمه.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.

آیا دا ممکنه ده چې یو تومور پرته له پرې کولو او سوځولو یوازې په کنګلولو سره له منځه یوړل شي او دا کار هم د ام آر آی په مرسته ترسره شي؟ د آسترالیا څخه یو خبری راپور اوس د دې پوښتنې لپاره خورا روښانه ځواب وړاندې کوي. ګرانو اوریدونکو، سلامونه نیکې هیلې. په عصري نړۍ کې چیرې چې موږ هر سهار د نوې ټکنالوژیکي پرمختګ سره راویښیږو، نن د طب له ډګر څخه له هیلو ډک او پر مخ مو موسکا راوستونکی یو خبر له تاسو سره شریکوو. نن خپل مسیر جنوبي نیمه کوریا آسترالیا ته اړوو. د هیواد په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د ایم آر آی په مرسته د کریو ایبلیشن سیستم خدمت ته وړاندې کړ. هغه څه چې خلک یې د تومور کنګلولو په نوم پیژني او په طبي ادبیاتو کې ورته کریو ایبلیشن ویل کیږي، دا ځل د ایم آر آی په ملاتړ ترسره کیږي. دا طریقه چې د مداخلوي رادیولوژۍ متخصصینو په وروستیو کلونو کې پرې په بریالیتوب کار کړی، موخه یې دا ده چې سرطاني حجرې نه په سوځولو او نه یې په پرې کولو او ایستلو، بلکې په لفظي معنا کنګلولو سره له منځه یوسي. خو یو تومور څنګه کنګل کیږي؟ راځئ لومړی دا ټکنالوژي لږه تشریح کړو او د دې نوښت د پردې تر شا یو ځای وګورو. د مداخلوي رادیولوژي ټولنو او نړیوالو طبي سرچینو له مخې دا بهیر د دقیقې انجینرۍ او طب پر ګډې همکارۍ ولاړ دی. په عملیات خونه کې لوی پریکونه نه کیږي. ډاکټران د الټراساؤنډ یا کمپیوټري توموګرافۍ له لارې د تومور ځای معلوموي. وروسته یوازې ستاسو پر پوستکي د ستنې په اندازې یو کوچنی سوری جوړوي او د کریپروب په نوم ځانګړو ستنو سره په مستقیم ډول د سرطاني نسج زړه ته رسیږي. دا هماغه ځای ده چیرې چې جادو پیلیږي. د ستنو له لارې ارګون ګاز یا مایع نایتروجن تیریږي. کله چې د ګاز فشار ناڅاپه راټیټ شي، د ستنې په سر کې د منفي څلوېښت څخه تر منفي یو سلو څلوېښت درجو پورې یخ توپ جوړیږي. کله چې سرطاني حجرې د دې کنګل شوي یخ سره مخ شي، د هغوی دننه د اوبو مالیکولونه کریستال کیږي او د حجرو غشاګانې چاودیږي. ورپسې د لږې ویلې کېدو دورو په ترسره کولو سره د تومور رنګیز جوړښت له منځه ځي او د دې د تغذیې مخنیوی کوي. زموږ د معافیت سیستم د خپل کار بشپړولو وروسته بیا په طبي ډول د وخت په تیرېدو سره دا مړ نسج پاکوي. اوس راځو د آسترالیا اصلي او ډیر غږ پورته کوونکي نوښته. دا پروسه اوس د ایم آر آی د ماشین دننه د ایم آر آی د انځور اخیستنې په مرسته ترسره کیدای شي. د ایم آر آی سکینر اجازه ورکوي چې پروسه په هماغې شیبه پر پرده وکتل شي. دا کار دا هم تضمینوي چې د کنګلولو پولې په بشپړ توګه دقیقې وي او روغ نسج خوندي پاتې شي. ډاکټران اوس کولی شي د یخ توپ پولې ډېرې روښانه وویني او په حساسو برخو لکه د ملا تیر، عصبي رګونه، پښتورګي یا ځیګر کې په لا ډېر ډاډ کار وکړي. په سیډنی کې د لیورپول روغتون په ټول هیواد کې د ایم آر آی تر لارښوونې لاندې د لومړي پرمختللي کریو ایبلیشن سیستم په جوړولو سره دا موضوع له خلکو سره شریکه کړه. آسټرالیا په دې وروستیو کې په دې برخه کې سرلیکونه جوړ کړي دي. روغتیایي چارواکي وایي دې طریقې په ځانګړي ډول د پښتورګو او سینې د سرطان په لومړنیو پړاوونو کې او همدارنګه د هډوکو نرمو نسجونو او ځیګر په تومورونو کې ډېرې ښې پایلې ورکړې دي.

په ځنګړي توګه د زړو ناروغانو لپاره چې لوی عملیات نشي زغملای، دا ټکنالوژي د ژوند ژغورونکي یو پل په توګه دند ترسره کوي. په داس حال کې چې د سالم غړي نسجونه ساتي، یوازې هغه دښمن له منځه وړي چې هدف ګرځول شوی وي. سربیره پر دې، دا ټکنالوژي یوازې تر استرالیا پورې محدوده نه ده. دا طریقه چې د خوړو او درملو ادارې په ګډون د ډیرو نړیوالو بنسټونو لخوا منظور شوې، په اروپایي هیوادونو، سویس او د ترکیې په روغتونونو کې هم په بریالیتوب سره کارول کیږي. د طب په نړۍ کې دا کنګلونکی خو په عین حال کې زموږ زړونه له تودوخې ډکوونکي پرمختیا په راتلونکي کې د سرطان درملنه د لا لږ درد او لاسرسي وړ کېدو تر ټولو ستر ثبوت دی. موږ ته غوږ ونیسئ. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. له ملتیا مو مننه. هیله ده چې راتلونکي اونۍ ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدا سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

قدرمو نوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټکو ته. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د مکې د متقابل دفاعي تړون پارلمان ته د تصویب لپاره چمتووالی بشپړ کړی دی. د طبي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا اسرائیلو په غزه کې په بریدونو کې لږ تر لږه اووه فلسطینیان وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ د روسیې او اوکراین لخوا په متقابل بریدونو کې لږ تر لږه شپږ پنځوس کسان ووژل شول او له سل څخه نور ډېر زیات ټپیان شول. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان په ترکمنستان کې د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د لیدنې پر مهال ټینګار وکړ چې ایران او امریکا د جګړې د پای ته رسولو او د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو په هدف نوي وړاندیزونه تبادله کړل. د فرانسې د کورونو چارو وزارت په وینا د پنجشنبې په ورځ په ټوله فرانسه کې د زده کوونکو په مشرۍ په لاریونونو کې یو هزار پنځه سوه کسانو برخه اخیستې وه. زلنسکي وویل د اوکراین مذاکراتي پلاوی به سبا له ویټکوف او کوشنر سره وویني. خوګو اوریدونکو دا زموږ د نن ورځې خبرونه. لمالتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.

0: Русия.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чели ши Туарчи Чешен, Бонго Дентай.
4: Инджан Кара, радио Садое Тюркия.
5: Да, да, Тюркия ғаг радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия с Хма.
8: Овода, Тюркия вину радио са.
9: Айч радио Воча Тюркия.
10: Говорит голос Тюркия.
11: Эфирда Тюркия овоза.
12: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
2: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
14: Эзо и фонетис Тюркия.
15: Олди радио глас Тюркия.
16: Гидарреди амурия Тюркия.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este Radio Voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
1: It Turkiye hangia radio ya.
15: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Dazrunu Pul.
2: دونکو په تودو سلامونه هر کله کوم خو خیم چې د نوې خبرونه پړاندې کول سره اساسې په چوپړ کېم د دولت یو دود د وقف له تمدن څخه ټولنیز دولت ته د شفقت پول هغه به ساره شفقت رحم چې د پیړیو پوګدو کې د عثمانیانو د وقف په سندونو کې د نقاشي په سیر ځای په ځای شوی په 1930 کال کې د یو نوي سباون او د جمهوریت د اعلان سره په یو لا پیاوړي او بنسټیز بڼه خپله کړله دا لوی بدلون پریکړو نو بلکې د یو لرغوني سیند یوې پراخې بسترې ته د رسېدو په څیر و د جمهوریت لومړني کلونه یوازې د رژیم بدلون نو بلکې په ورته وخت کې د شفقت د بیا رغونې دوره وه له امپراتورۍ څخه په میراث پاتې د همکارۍ او مرستې هغه ستره روحیه د عصري ترکیې د ټولنیز دولت له اصولو سره یو ځای شو او په یو داسې سترې چترې بدله شوه چې هر هیوادوال ته ورسیږي نن ورځ له سرې میاشتې یا قزلای څخه د دارالعجزه د بېوزلو او زړو په پالنځای پورې د وقف له روغتونو څخه د جمهوریت تر لومړنیو ټولنیزو صندوقونو پورې موږ پر دې خبرې کوو چې دا سپېڅلی میراث څنګه زموږ د دولت د بقا لپاره د بنسټ ډبره ګرځېدلې ده د ملت له رحم څخه د دولت تر شفقته پورې غځېدلې هغه نه ماتېدونکی پل ته ښه راغلاست عثماني امپراتوري د وقف سیستم له لارې په نړۍ کې د مدني پیوستون یو بېساری ماډل رامنځته کړی و له سلطان سلیمان قانوني څخه نیولې تر بزم عالم والده سلطان پورې د شاهي کورنۍ هر غړي د هر خیخوا هیوادوال خپله شتمني د ملت خدمت ته وقف کړې وه د جمهوریت لومړنۍ لسیزه له داسې انقلابي ګامونو ډکه وه چې ټولنیزې مرستې له شخصي مهربانۍ څخه د دولت په اصلي دنده بدلې کړې د 1940 کال د مارچ په درېیمه نیټه جوړ شوي د اوقاف عمومي ریاست د نیکونو په زرګونه یادګارونه او د خیر چارې د عصري حقوقو تر خوندیتوب لاندې راوستې دا په حقیقت کې د جمهوریت له بیوروکراسۍ سره د هغه لرغوني حساسیت ګډولو چې ویل یې د وقف د پیسو او شتمنۍ یوې پیسې ته هم زیان ونه رسیږي د اوقاف عمومي ریاست په 1940 کال کې د ترکیې جمهوریت له خوا جوړ شوی یو رسمي دولتي بنسټ دی چې له عثمانیانو څخه د پاتې شو وقفي شتمنیو د منظم مدیریت او څارنې په موخه رامنځته شوی دی د دې ادارې د جوړېدو موخه د وقف شوو شتمنیو ساتنه د هغوی د عوایدو ګټور کارول او په شفافه توګه د وقف د چارو څارنه ده د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې د عصري دولتي سیستم سره د اوقافو د بنسټیز جوړښت همغږي کول یو جدي اړتیا وه او د اوقافو عمومي ریاست دا اړتیا پوره کړله د ادارې په ټوله ترکیه کې د اوقاف مدیریت او څارنه د یو مرکز جوړښت له لارې پر مخ یوړله. د وقف د دوام او د خلکو په ګټه د هغې کارول یې تضمین کړل. د نیکونو دا اصل چې انسان ژوندی وساته تر څو دولت ژوندی پاتې شي، د جمهوریت له دې لیدلوري سره چې د بې کسه کس اوسه پوره سمون درلود. الال احمد سری میاشتې چې د عثمانیانو په تر ټولو سختو ورځو کې د جګړې په لومړنیو کرخو کې سرتیرو او شاته پاتې یتیمانو ته منډې وهلې، د جمهوریت له راتګ سره پخپله د غازی مصطفی کمال اتاتورک لخوا د قزلای نوم ورکړ شو او په یو سری او په یو عصري بشري مرستندویه بنسټ باندې بدل شو. د دارالعجزه چې د سلطان عبدالحمید خان لخوا د شفقت د دروازې په توګه پرانیستل شوې وه، د جمهوریت په دوره کې هم په هماغه سپېڅلتیا سره وساتل شوه او د دین او ژبې له توپیر پرته چې خپل نړیوال رحم زموږ د دولت تر ټولو پیاوړي ټولنیز سنګر په توګه جاري وساته. دا یو پرېکړو نه، بلکې د نیکونو د یادګارونو د ساتنې لپاره په لوړه کچه یو اراده وه. جمهوریت د نیکونو وصیت څنډې ته نه کړ، بلکې هغه وصیت یې په خپله د دولت د بنسټ ډبره وګرځوله. نن ورځ زموږ د دولت لخوا پلي کېدونکې هر اړخیزې ټولنیزې مرستندویه تګلارې په حقیقت کې د هغو د رحم ډکو کرخو د عصري دورې له امکاناتو سره بیا ژوندي کیدل دي چې پیړۍ مخکې د وقف په سندونو کې لیکل شوې وي. د عثمانیانو د غریبانو وقفي روغتونونو نه نن ورځ د عصري ترکیې په ښاري روغتونونو او پیاوړي روغتیایي سیستم کې د شفا هماغه نیت پر مخ وړل کیږي. د جمهوریت د ټولنیزو مرستو لیدلوری د وقف روحیه د هیوادوالو په حق بدله کړې او هغه یې د اساسي قانون کې تضمین کړې ده. لکه څنګه چې قدرمنو پوهانو ویلي دي، ترکیې د عصري دولتي جوړښت او امپراتورۍ د تجربو په یوځای کولو سره د پیوستون دولت یو ماډل جوړ کړی دی. د وقف شوو شتمنیو دقیق مدیریت او د دولت هغه مرستې چې نن ورځ میلیونونه کورنیو زده کوونکو او اړمنو کسانو ته رسیږي، په حقیقت کې د دې خبرې تر ټولو لوی ثبوت دی چې د نیکونو د خیر روحیه د ترکیه جمهوریت په اراده کې څومره ژوندی ده. موږ هم د عثمانیانو د وقف د اصالت وارثان یو او یو داسې پیاوړی جمهوریت هیوادوال یو چې خپل هر وګړی په غېږ کې نیسي. د جمهوریت او ټولنیزو مرستو د بیا رغونې بهیر موږ ته دا وښودله چې زموږ دولت له خپلې ژورې ماضي څخه په اخیستل شوي ستر ځواک سره د خپلو هیوادوالو د هر درد درملنه چې تر ټولو سپېڅلې دنده ګڼي کړې ده. له امپراتورۍ څخه تر جمهوریته او له هغه ځایه تر نن پیاوړې ترکیې پورې غځېدلې د مرستې دا بیرغ زموږ د ملت د ګډې ځانګړتیا یعنې همکارۍ پر بنسټ لوړېږي. نن ورځ ترکیه د نړۍ ګوټ ګوټ ته د مرستې د غځېدلې د لاس په درلودو سره په حقیقت کې په عصري نړۍ کې د هغه لرغوني وقفي تمدن تر ټولو لویه استازی او بیرغ وړونکې ده. زموږ په تمدن کې دولت یوازې یو حاکمیت نه، بلکې یو مهربانه پلار او یو ساتونکې مور ده. د نیکونو وصیت هغه د هغه له برکته ډک صندوقونه نن ورځ زموږ د دولت په ټولنیزو تګلارو، زموږ د ښاروالیو په خدمتونو او زموږ د اوقافو په فعالیتونو کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. نیکی لکه څنګه چې پرون وه، نن هم د تر ټولو پیاوړي او نه ماتېدونکي نښلوونکي ځواک دی چې دا ګران ملت یې له یو بل سره تړلی دی. موږ د شفقت په دولت بدلیدونکې څیرې او دا د مهربان تمځای څخه تیر شو چې تاریخ او راتلونکي په سر سره غاړه په غاړه کیږي. هر تیږې ته چې ګورو د نیکونو یوه دعا پکې ده او په هر خاوره چې قدم دو د جمهوریت یوه هڅه او زیار پکې نغښتی دی. په دې لوی سفر کې موږ ولیدل که څه هم تمدنونه بدل شوي، که څه هم نومونو تغییر کړی دی، د دې ملت په زړونو کې دا نه ماتېدونکی باور چې څه چې په یو لاس ورکوي په بل لاس باید ونیویني هیڅ کله به بدل نشي. موږ د هغې لوی وفا د زنځیر کړی و چې د یو یتیم پر سر د راښکدل شوي لاس تودوخه له پیړیو وروسته تر نن ورځې پورې را لیږدوي. د نیکۍ په برکت سره

0: په اخیستل شوی دی کیسه کې تر څو چې مو ساوی د شفقت پلاتنه به کوو. خو ګوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره وه. تر راتلونکي خبرونه تاسو په لویو بخښنو کې خدای سپارم. خات او بریالي اوسئ.
1: د زړونو پول.